Dogovorit ćemo se posle koncerta. Ajmo. Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati u tom. Neka krene ova pesma prvo. Molim.

verujem, senjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast.

nek sumi gazili njivom, mojom se sladili šljivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk, a vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

0: kao Dukati, ne lomite mi bagre, pod njima sam je ljubio.
1: Öt óra van.

0: Uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

sirov, ali ipak pravi. Nikad u dilu s bagrom, nikomu stranu, nikome dužan. Bio si sve u svemu, dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan. Spremnog da bez računa, tačno podne, razgrne slabe.

prazno plavi. Meni se činilo da Beograd slavi, veliki uskrs duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom, ko pred tobož nekom hordom, znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo

ne dopuštaš da ti izdaju nalog. Sorry, Flavio, pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa, neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate, ako stvarno spavaš mir.

Ćao. Dobroveče. Gde ste vi? Deco, ostaje mi to što se volimo. Pazi, znam, svašta bi vam teo reći, ali... Znaš šta, nećemo otkrivati emocije, to nije evropski. Samo mirno, kao ništa to nije. Jedan običan koncert, ništa drugo. Vidiš? Ima puno njih koji samo čekaju da započnu televizijski izveštaj Balašević izviždan u Mariboru. Nemojte mi to raditi. Došli smo da vam otpevamo neke nove pesme i neke stare pesme. Neke koje smo pevali već puno puta, neke koje ćemo pevati večeras prvi put. Važno. Okej. Okay.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde reklamiert.

da. Pričat će ti o plovidbi, ti što nisu sidro digli, šta sam za njih nek ukleta šajka. Tvrdit će sa čudnim sjajem da sam drhtao pred zmajem, vidjeli su oni

ko nije kasno već. Jer znam da sanjaš rimovanje, krike i tišinu nemu. Ti si bio svugda u mom svemu.

0: radi neka grupa.
1: Da, da, ljudi, nemojte mene. A ništa, ako stoji tako odlučni, ja sam tu.
0: Hajde. Ma, druže, mladine, ma, aj ti jednu povedi.
1: Sad ću, pjevaću.
0: Hajde.

briga, Bog posustane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane svet na bolje promenim. Ipak kad već držim žezlo čudesno, zavaro bih trag kakvim kromom plamenim, a dotle bih reku skreno malko udesno, starim drumom kamenim.

0: egy óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

Kad krenemo redom, znači na prvom spratu žive dobri južnjaci, znani samo po faci i po pesmama. A nad njima se viju tići junačke krvi, jes na drugom su spratu, ali su inače prvi, kažu, uzdaj se use, use i svoje ruse.

Susjed s petoga kata ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.